ku ojumo o a ku osu tuntun ojo kini osu kewa 2026 oni lo le de Nigeria pe odun 64 ta ti gbominira 66 baba tan bi lodun na lohun tin darugbo bayi die die ya tan bi lodun na lohun tin dagba die die bayi

0: Iyawo mi.
1: Enle baba wa.
0: O ni si dada ni.
1: Baba oko mi.
0: Ojo endangba.
1: Ah.
0: Oda o lori ebi gan won toju re.
1: Ah, be ba wi be.
0: Bo ba fe odu egbe re gan o le dan to bayi.
1: Ah,
0: baba baba ege lo fe.
1: Be ba wi be baba oko mi.
0: Eh, oya gbara po sa rora si won o. Ma ti pa won ni sin jo se die si anya mo da fe gba lo won.
1: Olorun ran wa lowo.
0: Bele. Eh, ba olori ebi nko.
1: Eh baba ti jade o.
0: Mo ti jade.
1: Ah, won ti jade.
0: Gbawo.
1: Eh, lowo lowo aro yi ni baba jade.
0: Ibo ni e lo.
1: Eh, won la won fe lo ri ori awon kan ni Igboro.
0: Ah, mo ti mo bi je lo bi oloselu won ni e lo.
1: Ah, eh, won so la won fe lo ri awon kan.
0: Ni o je n wa ni.
1: Emi
0: si ni
1: da won la mu ba.
0: Eh, mo ro pe emi ati enikan la wa nu ile.
1: Eh, lowo bayi. Eh, mi yin.
0: Sori mo ti mo lati ba to ti won nu ile wa pe o be gidi ni o. O si feyan je o lawon azuko kan wa tawon bi gbogun to won gba ti igba to lori ebi ja ko to nba yen ti a fe ba lo won ni wo lo lo won a dada mo ni a omo bi ni pe ki si eyan be mo sa du
1: mo ni ki
0: mo ni ki mo li olo mo ni ki ma li olo
1: bo le ti wa n
0: tori bo je wa ni si yi oju ju boya bi omo ogun odun le marun lo o tin da bi omo adota odun o tin gbo
1: baba oko mi ki mo ti
0: eje agbalagba ti ru pomo
1: ebi yan ba ti bi mo ti ri na
0: o si ya odo to fe fe omo o ti da gbe bo o mo wa worry ko le mo pe ti eni mi mo si ri nu are pe o fe yan je ori iyawo eh aburo wa to ku
1: ben kuda ko lo nsa abi e ri ah
0: in to bo lon ba mu to ba wo olon ni mo mu wa
1: olon
0: ti bo wa fe so fun oni pe oju iyawo re yen ri to emi o si like yan je bi won o si like e
1: ben
0: mo wa o pe kini mo le se lo je ki sumo pe ki won na tun le ri anfani je lo to ise bi wa sugbon to ba di bi mo fun oni ti de bi eni o ti wa pelu wa bi odun kan odun meji o si o si ni sin to le ri ebi na ba ja se bo je bi ewure ti won sin yo kan won na gege bi ogun won ni gankan na o afawon le si aye ijo na
1: eh baba ko mi bo gangan gan le n boro lo bi e ba boro lo gangan ni e lo
0: sori aburo wa yen
1: eh
0: o ni ile kan to n ko lo ti o ti ko tan
1: eh
0: awa fe sin sibe olori ebi pe ki o le la abo to peye pe ka ma ti sin si ibi be sugbon wa nile kan ile yen olori ebi gbewe re wa sodo ti inu ile mo bu ona ri ti ma fe jo se ni pe sori wi ile yen
1: eh
0: ba mo gbe
1: eh
0: to ba fara bale
1: gbe kini
0: mo gbo o inji ti oni fi gbe ni o gbogbo anfani to ro po le ri je laye owo to ri laye o ri to ba gbe
1: ewo baba oko mi ewo gugu te tin so lataro se mo pe in fun yin le si kan bayi in so nkankan o sugbon se re le ite da ko yi iro o ah iro ewo gbo mi fe wa la baba gada ah baba gada money lepe te fi dara le garaga iro o ah iro ewo baba ko mi iro
0: se de so gari gari kan fun o baba gada don won bere ti wa ni
1: eh bo eh se ri baba ko mi e se suru emi ati baba gada la jo n gbe nu le ta jo n sun ta jo n di
0: yo ma wo
1: emi kini mo wa won
0: ah sori o ma kan do sele ninu we mi ma kan bi samson alagbara bo se lagbara to o be ti o le pepun lo ran le mo agbara nbe lowo re wo to lo won ti dese won fi ran le mo ki wa na be bo so sori nti mo fe je go se ni pe to ba gbe wi yan fun mi a wa aye de wu mi to lo gbe si be pada so ge won ma wi aha so nisin original to ba ti gbe wa ye wa lori wa aye de ru kan to jo na o lo gbe be de pe tan ba ye wo gan mo ri pe wa nbe ka kan fi ta ile yen ta ba ti ta ka fi toju àwọn ọmọ yẹn tí ẹ bí àti kankan lè rẹ pa kẹdẹ fún ọ náà lójijì owó táwọn ọmọ rẹ ọ̀nà tí wọn ò ní ná tán kò sí nítorí bá ń lọ.
1: ṣé ntẹ̀ ń wí báyìí òun ni pé ẹ fún mi ní ìmí ìta àgbè bẹ́ẹ̀.
0: ìmí ayédèrú tọjọ gangan jẹ pé tó bá gbé fún wọn báyìí wọn gan ò ní dààmú síra wọn.
1: tí wọn tún máa ń ṣe bá ń lọ. bẹ́ẹ̀ bá ti sọ pé bàbá ò ní mọ̀.
0: kódà kí n tó lọ ń bì lónìí yín tó fún ọ lówó owó tó wà lọ owó tó wà lọwọ mi bì yìí bóyá bí 3-6 ni ń fọ bẹ
1: ẹ ṣe o ẹ ṣe ni tẹ bá ti fi dá mi lójú pé kò ní í ṣéwu
0: kò sí kankan
1: pé kò ní í ṣéwu baba oko mi
0: ko si gankan
1: mo mo baba gada o
0: ko si gankan
1: baba gada
0: ko si gankan se bo kara re
1: be ba ti wa fi da mi loju pe ko ni si wahala
0: sori to ba ti gbe fun mi nisin to ba dola e bo gba yede ru re wa
1: seri baba oko mi o emi go kule mo pe bi o se ri gan re ni tin ba mo ni se mi o wa lo fe iru baba gada o le so ni si pe be ife butter ni si pe e fi tan so si emi na la po
0: emi se
1: emi no baba gada eh ko lo nsanu e ko so pe mo ndan ni baba gada awo die
0: lo nsanu ri die die asiko ti wo gun o jiri
1: o do jiri ba mo ni
0: ko da lo gbe wa kaila
1: se ba kan gan loni bayi nisin eyin gan ni
0: ne oro ti o wa je lo mo o ti do se gboju eni je
1: ti su lopo na abi bo ni baba oko mi ki le ro
0: ma wo yi lo ba n gbe wa kaila kaila ile
1: se baba oko mi e se

0: ara kunrin egbon yi o gbe aburo re sinu koto o da epe bo o sin ba ti o fi dele awon obi re bere lowo re pe aburo re te jo jade nko e be jo lo di ojo emi ke emi ataburo mi jo lo iro o ya ti bo ta lo ti ni ohun fe lo dode jo ton lo ni ajo ori yin te jo lo ni rara se aluti ya
1: ojo ji ya
0: wa ma buru mi lo de jo tin ni mu pada wa le ni abi ki le n ba mi so ma mi ba mi